رات کا وقت میں، صبح کا وقت میں تھوڑا سے خیال کر کے اور گاڑی چلائے اپنا، تو آپ بھی سرکشت رہے اور جو گاڑی چلانے والا ہے وہ بھی سرکشا رہے۔ اور فائف اوفر ہالف تین ہو چلا ہے۔

مشہور گائکا آپشن وتی چیتو کے واس میں آپ سنیں کو پار کروں زندگانی رے اور یہ زندگانی پار کرنے والا بس انہیں کے چرنوں میں اور سر نوا کر کاریکرم آگے بڑھاتے ہیں. تو دیکھتے کہ مار جو گیت ہم آپ سننے والوں کے نام اور ڈھونڈ کر رکھ دیے ہیں گا تو وہ بھی آپ کے نام پیش کرتے ہیں. سپنوں نے سنسار سجایا, مشہور گائک دیسی رگھو سنگھ.

مشکرالو محفل سجالو ہمیشہ کی طرح پروگرام کا شروعات رفیسان جی کے مدھر آواز میں. ساتھیو آج کا اس حسین رات کا شروعات تاپمان تقریباً 18 ڈگریز کا تھا جب میں اسٹوڈیو کی طرف آ رہا تھا اور تھوڑا بہت بوندے بھی گرنا شروع کر دیا تھا پانی کا. تو یہ راتری جو حسین ہے کچھ گرمی تھا اور کچھ اب ٹھنڈا ہو گیا ہے. میں شروعات کرنے والا ہوں یہ اتی سندر بیان کے ساتھ. دو نغمے ہیں یہ آپ سبھی کے نام پہ ہیں, مہان سنگیتکار مائسترو جے دیو جی کا کمپوز کیے ہوئے نغمے ہیں. دی کوئن آف میلوڈی بھارت رتن لتا جی کو لاتے ہیں پروگرام میں یہ دونوں نغمے آپ سبھی کو سنانے کے لیے جو آپ سبھی کے نام پہ میں رکھ چکا ہوں. فرام دی مووی پریم پربت اور مدھومتی زبردست سانگ ہیں یہ دل اور ان کی نگاہوں کے سائے. کوئن آف میلوڈی آپشن بیسٹ لتا جی.

بعد شروع کا بادشاہ ریکنگ آف میلوڈی رفیع صاحب جی کا یہ چھوٹا سا آلاپ آپ سن رہے تھے. تو ساتھیوں بھی آپ وگیاپن سنیے, دیش ودیش کا سماچار, اس کے بعد میں کاریکرم کو آگے بڑھاؤں گا. تو اسٹے ٹیون, آپ ہی کا تو آواز ہے, جنتا کا آواز ہے, فاہون ہندوستانی.

تیری یاد آئی جبرجست دویت آپ سن رہے تھے خسوں دور رفی صاحب اور لتا جی آئی فلم چرس 1976 اور کمپوشن سا لکشمی کانت پیارے لال الفاظ آنند بخش جی کا اٹھارہ منٹ گزر چکا ہے نو بج کر ساتھیو اگلا بیان فرام دی سیم مووی اولڈ از گولڈ چرس 1976 لکشمی کانت پیارے لال کے سانچ پر آپ سنیے درد سے بھرا ہوا بیان لتا جی کے بیوٹیفل آواز میں